Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Juni mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu katika taarifa za leo niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kukusomea habari za siku ya leo. Kisha tutasikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Moja kwa moja tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo yanayojulikana kwa jina la Spotlight. Kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu, tuanze na taarifa kamili. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aweka rekodi kama kiongozi aliyehudumu kwa mwaka mrefu zaidi kidemokrasia. Baraza la mawaziri lampongeza. Serikali ya India yaidhinisha miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya rupia crore 4,700 ikiwemo upanuzi wa metro ya Ahmedabad. Iran yafanya mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani Jordan na Guba. Marekani yajibu kwa mashambulizi ya kijeshi. Na watu wasiopungua 13 wakiwemo watoto 11 wauawa katika mashambulizi ya anga Afghanistan. Shambulizi, kampuni ya Meta yatangaza kujenga kituo chake cha kwanza kwa data chenye teknolojia ya AI nchini India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameandika historia mpya kwa kuwa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika nafasi hiyo. Modi aliapishwa kwa mara ya kwanza tarehe 26 Mei mwaka 2014. Tangu wakati huo ameendelea kuongoza serikali bila kukatizwa. Kwa kufikia sasa ameongoza kwa zaidi ya siku 4,000 mfululizo, akivunja rekodi ya aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa India Jawaharlal Nehru. Nehru alianza kuhudumu mwaka wa 1952 na alikaa madarakani hadi mwaka wa 1964. Rekodi hiyo ilionekana kuwa ngumu kuvunjwa kwa muda mrefu, lakini sasa Modi ameweza kuipita. Baraza la mawaziri wa India limepitisha azimio rasmi ya kumpongeza Modi kwa mafanikio haya, likisema kuwa ni ushahidi wa kiongozi thabiti na imani ya wananchi wake. BJP yaadhimishwa kwa maombi. Viongozi wa chama tawala cha Bharatiya Janata Party, yani BJP, wakiongoza na rais wa chama hicho pamoja na viongozi wa serikali ya Delhi, walikusanyika katika hekalu moja jijini New Delhi kufanya ibada ya shukran. Katika hafla hiyo, viongozi hao walieleza kuwa uongozi wa Modi umeleta maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali. Walisisitiza kuwa juhudi za serikali zimewezesha kupungua kwa kiwango cha umaskini nchini humo. Kwa mjibu wa viongozi hao, zaidi ya familia milioni 25 zimeinuliwa kutoka katika hali ya umaskini katika kipindi cha uongozi wa Modi. Aidha, walieleza kuwa serikali imeweka mkazo mkubwa katika ustawi wa wananchi wote, hasa katika kuwawezesha wanawake, vijana na makundi ya kipato cha chini. Serikali yahakikisha upatikanaji wa gesi. Waziri wa mafuta na gesi asilia Adeep Singh Puri amesema kuwa hakuna upungufu wa gesi ya CNG nchini India. Amesema serikali inaendelea kuongeza usambazaji wa gesi ya PNG kwa kaya ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wamepata nishati safi na nafuu. Pia juhudi zinaendelea kubadilisha matumizi ya gesi ya LPG kwenda PNG. Hata hivyo, Waziri Puri ameonya kuwa kuna watu wanaosambaza taarifa zisizo sahihi kuhusu upungufu wa gesi ili kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Amesisitiza kuwa serikali imechukua hatua kali dhidi ya vitendo hivyo. NASA misheni ya Artemis 3. Shirika la anga la juu la Marekani, yani NASA, limetangaza majina ya wanaanga wanaoshiriki katika misheni yake ijayo ya Artemis 3. Misheni hiyo itahusisha wanaanga watatu kutoka Marekani pamoja na mwanaanga mmoja kutoka Italia. Lengo la misheni hiyo ni kufanya majaribio ya kuunganisha vyombo vya anga pamoja na kuendeleza teknolojia ya safari za anga mbalimbali. Hii itakuwa hatua muhimu kuelekea juhudi za binadamu kurejea mwezini na hatimaye kusafiri kwenda sayari nyingine kama vile Mars. Warsha ya ulinzi New Delhi. Warsha maalum kuhusu ununuzi wa vifaa vya ulinzi, ubunifu na taratibu za majaribio kwa kampuni ndogo za kati pamoja na startups inatarajiwa kufanyika mjini New Delhi. Lengo la warsha hiyo ni kuongeza uelewa na kuhamasisha ushiriki wa kampuni hizo katika sekta ya ulinzi. Wizara ya ulinzi imesema kuwa tukio hilo litatoa jukwaa la kujifunza na kubadilishana mawazo kati ya wataalamu na washiriki. Mashambulizi Pakistan na Afghanistan. Watu wasiopungua 13
wengi wao wakiwa watoto wameuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanyika na jeshi la Pakistan nchini Afghanistan. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kutokea katika majimbo ya Kunar, Khost na Patika. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Majid, amelaani vikali mashambulizi hayo, akiyataja kuwa ni uhalifu dhidi ya binadamu. Amesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya raia na yalifanyika usiku. Tukio hili limeongeza mvutano kati ya Pakistan na Afghanistan, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika eneo hilo. Rais Mumu ampongeza Modi. Rais wa India Draupadi Mumu amempongeza Waziri Mkuu Narendra Modi kwa kuweka rekodi ya uongozi wa muda mrefu zaidi wa kuwa kiongozini. Katika ujumbe wake, rais amesema mafanikio hayo yanaonyesha imani na uungwaji mkono mkubwa wa wananchi kwa uongozi wa Modi. Ameongeza kuwa tukio hilo ni la kihistoria na linaonyesha udhabiti wa demokrasia ya India. Iran na Marekani kuongeza mvutano. Iran imesema imefanya mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani nchini Jordan na maeneo mengine ya Guba kama hatua ya kulipiza kisasi. Kwa upande wake, Marekani imedhibitisha kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya malengo ya Iran. Jeshi la Jordan limesema limefanikiwa kudungua baadhi ya makombora yaliyokuwa yakielekezwa nchini humo. Mvutano umeelezwa kuwa miongoni mwa kubwa zaidi katika eneo hilo katika kipindi cha hivi karibuni na unahatarisha amani iliyokuwepo baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo. Pakistan yakosolewa. Mashirika ya kimataifa za haki za binadamu yaikosoa Pakistan kwa kile yanachodai kuwa ni ukandamizaji dhidi ya wakandamanaji wa amani katika eneo la Kashmir. Mashirika hayo yameripoti tukio ya kuzimwa kwa mtandao wa interneti, kukamatwa kiholela na matumizi ya nguvu kulipa kazi. Aidha, yamesema hali ya haki za binadamu katika eneo hilo imezorota kwa kiasi kikubwa katika miezi ya hivi karibuni. Miaka 12 ya uongozi wa Modi, viongozi wa sekta ya viwanda nchini India wamempongeza Narendra Modi kwa kutimiza miaka 12 ya uongozi. Wamesema kuwa katika kipindi hicho uchumi wa India umeimarika na nchi hizo zimekuwa na ushawishi mkubwa zaidi duniani. Pia wameeleza kuwa maendeleo yameonekana katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na miundo mbinu, teknolojia na uwekezaji. Marekani na India waendelea kushambuliana. Jeshi la Marekani limedhibitisha kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kufuatia tukio la kudungiliwa kwa helikopta ya kijeshi karibu na mlango wa Hormuz. Rais wa Marekani amesema hatua hiyo ilikuwa ya kujilinda. Mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na vituo vya udhibiti wa kijeshi. Iran nayo imejibu kwa mashambulizi na kuongeza hali ya taharuki katika eneo hilo. Meta yajenga kituo cha data India. Kampuni ya Meta inayomiliki Facebook imetangaza mpango wa kujenga kituo chake cha kwanza cha data chenye

teknolojia ya akili bandia nchini India. Mradi huo utafanyika kwa ushirikiano na kampuni ya Reliance na utajengwa katika eneo la Jamnagar, Gujarat. Kituo hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo mkubwa wa nishati na kusaidia maendeleo ya teknolojia ya AI. Pia kitaimarisha uwekezaji wa kimataifa nchini India. Baraza la mawaziri wa India limeidhinisha miradi kadhaa ya maendeleo ikiwemo upanuzi wa metro ya Ahmedabad. Mradi huo utajumuisha njia mpya za kilomita 6 pamoja na vituo vitano vya metro. Aidha, serikali imepitisha ujenzi wa majengo ya ofisi za serikali na makazi katika mji wa Amaravati, hatua inayolenga kuboresha miundo mbinu ya utawala. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa habari za siku ya leo ulizosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi.

inaendelea kuwa teknolojia muhimu katika sekta mbalimbali kama vile afya, kilimo, utafiti na utawala. India inalenga kutumia AI katika pamoja na uchuzi wa binadamu ili kuweza kuboresha huduma kwa wananchi. Kupitia mpango wa India AI, serikali inawekeza katika miundo mbinu ya kompyuta, data na ubunifu ili kuweza kuimarisha nafasi ya nchi katika teknolojia za kidijitali. Kwa ujumla, mfumo wa ubunifu wa India umekuwa kwa kasi katika mwongo mmoja uliopita, ukiwa na ongezeko la kampuni changa, hataza na tafiti za kisayansi. India sasa haitazamwi tena kama mtumiaji wa teknolojia pekee, bali kama chanzo cha ubunifu duniani. Serikali pia inawekeza katika nishati mbadala kama hidrojeni ya kijani, nishati ya jua na mifumo mipya ya nishati ya baharini, ikiwa ni sehemu ya lengo la kufikia uzalishaji sifuri wa hewa ukaa ifikapo mwaka wa 2070. Na Daktari Singh amesema sekta mpya kama uchumi wa bahari, rasilimali za kina cha bahari, bio rasilimali ya Himalaya na teknolojia za kisasa za uzalishaji zitakuwa muhimu katika hatua inayofuata ya maendeleo nchini India. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya leo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Kusini ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Juni mwaka wa 2026. Tutaweza kupatana kesho muda saa na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bughudha.